0: Maria, ma tem tengah ngan itu tu malam bau fia. Ilo nak itu tu, ilo he bahani bukit tu hau. Koi, koi fuanu sia kita ha, kita ha way laka way ni fakau ngan itu membetul tu tu. Keinu gak kere tu manawa. Kau bahani di ilo koi mama nak ibu mahuinga kita waktu hau. Kau hanae fua niu sea na poko niu sea na mai Cyrus as a corner elante yum de tudo que é fiafi aí vive da raiva mas mesmo
1: niu sea aí longa na aí lua foi niu sea niu aí longa foi niu ngau niu
0: oh aí que niu via que vai lá deu aí vai aí niu sea mas tá tá na aí ó
1: pui pui niga com o ir do matou é vai aí hoco aí aí mole a tua pa coe mole na ma ke fu mo mo lofi ko hev ke freanga ve tu fukia that's about my you know that's how far I travel in New York when yeah. I was a child so
0: ara ha ko fuki ni ga de nga hu yum nei ai lo nga fuki ni ga de transport ga de ma piskala ta holi ni he em nga hu ye tu fo mi ni ni ko lo ko ka ga mo ye hok ha ke ki hi piskala fi a os mi piskala fi jo ha ke mi ka ke nga hu ni ve ve va o de mo to ka ni wi em nga ne tur bo fa em to ka he ta he ma nga fa wa ki ka mo ha ya
1: to ni ka ha ni si la mo ne ga Si fe fe ka haka kama mastam to ka ia ai liu holo fuki. What's happening to those vehicles in
0: Ko follow a mene e fahi takata kai mutu ni tala haka di kiai. Ka kai taha fahi e ia kai fahi takata kai mutu haka longon. Mai taha mena ia ni kisio he manghala ni nofo e community affairs. Ka otu ki tau isto kisi kisi kaina ki he tau maanga. Si kisia ai hai e long hai te potu mo to kai e no kua popo su kua hi foi te mene ni tu tu ai si ha ha ye to no no anga fu ki kai ngoi te puhala ka ha ki ha ki mo wa ki po ke uta ke he mai he to kai na ne kua leve tu e tu tu ka ha ko to a hesed fu ke ia ka ha ki he environment ki he
1: That's
0: an
1: issue.
0: Kako tunga ia. I'm not going to hide the way we can work in making New Zealand. Kako hiki de to mena mito mga aho, lofi mito tupe, si go follow to mena ia muna in the kua onono kia. Tama taka nanga, kua hongo furma lima, ko kuata de hemole matahola faa ke hea fiofi. Si go ito to mavala tala tala, nona mo mo me mo ia, delante ia mo to toru kai hufi hufi hufi, to fukalo fala ima hakea to kem toru ke hea fiofi, mua to kem toru ito mama tu fine, poko hoi ni neno nofo ke hea tau loto kaina ke mga honei, kua kohingo to kai hea fiofi ka haa ia ham toru.
1: Kua moho te tau kai hea fiofi.
0: Kua moho na kai, poke takari ia nga ia taha faoa, poke ela foi... Seu ia que ela está muito caia fefe, porque o outro não quer pôr a tu, fatal hau.
1: Take away.
0: Yeah. Mamá, não quer muito muka muka. Caiu, não quer que eu não tenha uma memória. Feito com forma lima, está lá, está aí, está aí, está
1: aí, está aí, está aí, está aí.
0: Que está aí, está aí, está aí, está aí, está aí. Tu tem boa noa.
1: Haco? Está aí, está aí,
0: está aí, está
1: aí, está
0: aí, He pedeu hamra tau ko fuki mata puru. Sei logo na masi na kai po te fana ke mata puru ia porque ha ha ia a que so to kili pu a cavau ko matoru fa kina. E tu ma kili he kili. E da mama da puru. Ka
2: te ta fuki mene no ngoni oi niwe. E ia lo tur tu te kai nanga ne heli pu aka. O si ke fo ne fana ke fo ne tau se heli.
3: Si
2: ia na ke talang itu helgi ke putu ai e puaka si ia si pero tu ku iru iru ha itu puaka ko mo ni mo ki se ko hel si o ni he va he mo ia
3: ko te puaka na ilo ilo na ilo puaka ke hopo ka tu ta ko e pa puaka si ki na kai ka tolunga le e pa puaka ma e ke puaka ke hopo ki se o Amatoro puaka e nafu i kai koe wa mongwa mongwa ia.

Fala fala ya ti ta tolo puli po ne ko hok da tolo ki ai. Fro ki ya lolo ko fro si me fala ya ta tolo. Fra hol fo mte ki ma lolo fa no lo ki ka ina. Fala fala ya tu fo ki ki ha ta tolo team PM team ne kwa kamata mo hala tolo mo fi afi si hokai mo ne ki ha mo fulu. Tu ute o ha ta tolo. A whakaroanga ki whakausi mai hala ua. Hei mumbui pungi, ko luana whalanisi bini ne kua matutaki atu, whakalawhalahi atu ke mtolu, moe whalevi atu ke lata moe hata tolu. A whakaroanga to hoko atu ke he mumbui pungi. Hei ne do leo kwa meiki ke tātu ke whakafia fia mai.